nua bi nso emfra ni nua bi na frɛ oyɔnko bi na oyɔnko bi nso emfra ni yɔnko bi agya frɛ yi na ayi nso emfra emma na efie wura emfra ni fie hɔfoɔ na efie hɔfoɔ nso emfra wɔn fie wura